0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și purunea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești și pe toate le împlinești. Visterul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu, mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu, înaintea mea este pururea ție, am greșit și rău înaintea Ta, am făcut așa încât drept ești Tu, cuvintele Tale și biritor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai bicele ne-arătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Rupi-mă, mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă vei albi. Auzile mea vei da bucurie și veselie bucuroasă, roasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de regele mele ștercele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Lăudăm trei ipostasuri, dumnezeiești începătoare ale unei ființe pe un chip neschimbat, pe bunul Dumnezeu cel iubitor de oameni, care dorește nouă curățire de greșeli. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, Cel ce ești unul mai presus de ființă și între ei strălucitor după fețe într-o dumnezeire, înțelepțește-ne pe noi și ne verenicește de strălucirea Ta cea dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe o mireasă împodobind Pavel, biserica cea dintre păgâni a învățat-o să se închine ție Dumnezeu unul între ipostasuri, de la care și prin care și într-o care toate s-au făcut. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, din pântecele Tău născătoare de Dumnezeu a ieșit soarele cel ceresc și ne-a luminat pe noi cu razele dumnezeirii cele între străluciri, pe care le odându-L cu dreaptă credință pe Tine te fericim. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, împodobind cetele cele cerești, Dumnezeule Cel ce ești între lumini, le-ai făcut să-ți cânte ție cu glasuri între sfinte, cu care primește-ne și pe noi cei ce lăudăm a Ta bunătate. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, pe Tine lăudându-Te dumnezeiască începătorie cea una neschimbată, întreită după chip și singură, Te rugăm cu căldură să ne trimiți acum iertare de păcatele cele multe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, mintea cea fără de început, cuvântul lui Dumnezeu cel de un chip și Duhul Dumnezeu cel bun și drept, pe cei ce laudă cu credință puterea Ta, păzește-i ca un îndurat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pășunea stricăciunii a oprit om după ființă, făcându-se Dumnezeul meu în pântecele Tău curată și pe începătorii neamului din osând acea din Tăi singurea slobozit. Stăpâne Dumnezeule, caută din cer și vezi umilința noastră ca un înduraște, milostivește, prea bunule, iubitorule de oameni, că de nicăieri nu avem nădejde să dobândim iertare de răutățile pe care le-am făcut pentru aceasta, fi cu noi și nimeni nu va fi împotriva voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpâne curată, născătoare de Dumnezeu, caută din cer și vezi durerile, rănile noastre. Și te milostivește prea curată și vindecă fierbințeala cugetului, răcorindu-o cu mila Ta și strigând robilor Tăi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, unime între luminătoare, înalță gândul și sufletul și inima cântăreților Tăi, de grab le ridică și de strălucirea și lumina Ta îi învrednicește. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, schimbă-mă și mă strămută de la toată răutatea la fapta bună. Treime, ceea ce ești singura, fără de chip și neschimbată, cu razele Tale luminându-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, gândind cu înțelepciune ai înființat mai întâi cetele îngerilor, cele slujitoare, bunătății Tale, unime ceea ce ești în trei postasuri, cu acelea primește și lauda mea, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu cel veșnic, cel din fire nezidit, luând firea omenească cea zidită din nou, i-a dat chip în pântecele Tău cel sfânt născătoare de Dumnezeu pururea fecioară. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, noi cei ce Te gândim, o fire dumnezeiește începătoare, una și între lumini, purtătoare de grijă și mântuitoare și atoțiitoare, Stăpâne, la Tine alergăm din noapte cerând iertare de greșeli. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Părinte cel fără de început și Dumnezeule și Fiule cel împreună veșnic și Duhule Sfinte, Treimea tot stăpânitoare, întărește pe cei ce Te laudă și îi mântuiește de toată asupreala și necazul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptându-mă cu strălucirile cele dumnezeiește lucrătoare și spre bună plăcerea dumnezeirii Tale cele între ipostasuri, călăuzindu-mă pururea soarele a slavei, fă-mă părtaș al împărăției celei de sus, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pe toate le porți și le păzești cu mâna Ta cea totputernică, cuvântul cel neschimbat al lui Dumnezeu, ferește și păzește pe cei ce Te slăvesc pentru rugăciunile dumnezeiești Maici care Te-a născut. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, dumnezeiască începătorie între lumini, dăruiește înțelepciune și înțelegere celor ce Te laudă și cu razele frumuseții celei făcătoare de lumină a bunătății Tale, învrednicește pe toți să se lumineze. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lumină nedespărțită după ființă, întrei strălucirea totputernică neapropiată, luminează inimile celor ce cu credință laudă puterea Ta și spre dumnezeiască dragoste întraripează și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru Tine, pururea Fecioară, s-a sălășluit în chip văzut atoțitorul și Domnul și pe oamenii a învățat să se închine unui chip în trei strălucire al dumnezeirii. Părinte și Fiule și Duhle Sfinte, caută spre noi cei ce ne închinăm Ție cu credință și slăvim puterea Ta milostive, noi cei din țărână împreună cu cei de foc, că pe altul afară de Tine nu știm și strigă celor ce Te laudă pe Tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre noi prea lăudată născătoare de Dumnezeu, strălucește luminarea inimilor celor întunecate și luminează turma Ta prea curată. Căci toate câte le voiești, le și poți, ca ceea ce ești Maica ziditorului Tău și strigă celor ce se roagă Ție, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră.
Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, voință plină de tărie, dorește mie o nimeni trăit luminătoare după fețe, ca să păzești și să plinezi dumnezeieștile porunci totdeauna să cânție cu credință binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce după unire firii ești lăudat în chip de negrit ca un singur Dumnezeu, dar după fețe porți numărul 3000, păzește-ne pe noi pe toți de încercările cele de multe feluri și de strâmtorări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slăvimu-te pe tine, Dumnezeule, cel unul după ființă de aceeași fire și împreună veșnic trăime ceea ce prin însușirile, fără de amestecare ale fețelor, pui înainte limpede o deosebire în chip neschimbat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, cel mai presus de ființa Lui, a luat din pântecele tot cel neprihănit, prea curată, făptura noastră cu iubire de oameni în chip văzut și pe toți i-a învățat să strige binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, curățire de greșeli, de grab, dăruiește mie și izbăvire de patimile cele de multe feluri, treime de un singur chip și unime cu trei ipostase, ca să te slăvesc întru toți vecii. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce ai spus, milă voiesc, ca un Dumnezeu îndurat, unime întreit, luminătoare și treime de o ființă, miluiește pe toți cei ce slăvesc a ta bunătate. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Pe Fiul cel născut din Tatăl, lumina cea veșnică, lumina cea împreună veșnică, împreună și pe Duhul, lumina cea curcezătoare, cu credință îl slăvim și îl preanălțăm întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născut ai oamenilor pe Doctorul Preacurată, pe Hristos Domnul, cuvântul cel atotputernic, care vindecă de rana cea strămușească pe toți cei care îl preanalță pe dânsul în veci. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Din văpaie rou ai izvorât cu vioșilor și jertfa dreptului cu apă ai mistuit-o. Că toate le faci, Hristoase, numai cu voia, pe tine te preanălțăm întru toți vecii. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu cutează căuta oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care, slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cetele heruvimilor, neputând a vedea strălucirea frumuseții tale, stăpâne, cu aripile se acopăr și neînceta strigă întreită cântare, slăvind stăpânia cea între ipostasuri a dumnezeieștii tale, începătorii cea una. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, strălucirile tale de la inimilor robilor tăi soare neapus și le luminează sufletele și iartă de greșelile cele multe, unulea tot îndurată și între ipostasuri și învrednicește-ne de viața ta cea fără de strigăciune. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeire, ceea ce ești lumina cel de aceeași cinstire și între iluminători și de lumină făcătoare, luminează pe cei ce cântă ție cu credință și mântuiește de întunecată lucrarea cea rea și învrednicește de locașurile tale cele prea luminate ca un prea bun și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciunea zidi pe om odinioară Fiul tău Fecioară și după ce s-a stricat iarăși l-a zidi prin tine prea lăudat. De dumnezeiască lumină a razei celei neînserate a umplut pe toți cei ce te măresc pe tine, prea pururea adevărată născătoare de Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Moartea Ta, cea de bunăvoie și de viață făcătoare, Hristoase, porțile iadului, sfărâmându-le ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult și învind din morți, ai zbăvit din stricăciune viața noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare, de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi, ticăloșii, să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că știi îndurate câtă pezmuirea și vrajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Ci Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi, care Te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarele Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne-le nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare înșilându-ne în multe echipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare măgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iuțeală dopitocește pornindu-ne am mâniat de vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere, nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurițe de șarte ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte sau din obicel rău, cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Și ne dorește bunule deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip de săvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednicii, să Te lăudăm și să Te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostolilor și pentru al tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca

0: Sfânt, Preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri ce intru Hristos,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, să ne rugăm pe

0: pentru ctitorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Pentru
0: rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Pe care, prin Dumnezeu, cu tot ce mai peste cerul, trimite-ne nouă.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, putească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Venită ție ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu o lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselin vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila acelui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață făcătoare.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Că m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Că m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipte în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, nu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. De când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Că mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Astea vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta.
1: sus.
0: O să mă îngroapă cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năstenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, dar pe cunoscuții mei din cauza ticălășiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșie a Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Într-un numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

0: de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, biserici,

0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos,

Binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: Petru, ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește,

0: miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veseli-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbivori și vor pieri de la fața ta. Ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat-ai neamurile și au pierit nelegiuinții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i le-ai sfârmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunul lui de judecată și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și-a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, veniți, vestiți între neamuri faptele lui. Acel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiincei Sionului, veselim-mă voiei de mântuirea ta. Căzutau neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o și s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu întărească omul, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătata pe cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui. Sporcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tare de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă înascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui el va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Spală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-vă Domnul în veac și în veacul veacului. Pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În Domnul am nădăjduit, cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre. Că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea își urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierdeva Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domnul? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, ca atunci când se ridică sus oamenii de nemic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea Ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta în numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cineva da din Sion mântuire lui Israel. Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argentul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile Tale nu-ți trebuie, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după alții Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești Cel ce mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântavă-i pe Domnul, Cel ce m-a înțelepțit, la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-un nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciune. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată inima mea, noaptea-i cercetat-o, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins, cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpine-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia Ta, de vrăjmași și mâinii Tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au parte în viață. S-au umplut pântecele lor de bunătățile Tale, săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Dar eu într-o dreptate mă voi arăta feței Tale, sătura mă voi când se va arăta slava Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru!

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește.
0: Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăbită.

0: S-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Moartea Ta cea de bună voie și de viață făcătoare, Hristoase, porțile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu ne-ai deschis nouă raiul cel de demult și înviind din morți ai izbăvit din stricăciune viața noastră.

În ziua cea din tâi a săptămânii, dinspre dimineață, au venit femeile la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Ele au găsit piatra răsturnată.

Dar spusele femeilor a apărut înaintea lor ca o minciună și nu le-au crezut. Însă Petru ridică

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit și cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: și cu iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Că pe uscat umblând Israel cu picioare prin adânc, pe Faraon prigonitorul văzându-l înnecat strigase, cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Că pe uscat umblând Israel cu picioare prin adânc, pe Faraon prigonitorul văzându-l înnecat strigase, cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Bunului Iisuse, tinzându-ți palmele pe cruce, toate le umplu de bunăvoința Tatălui, pentru aceasta îți cântăm toți cântarea de biruință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Bunului Iisuse, tinzându-ți palmele pe cruce, toate le umplu de bunăvoința Tatălui, pentru aceasta îți cântăm toți cântarea de biruință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, cu teamă ca o roabă la poruncă, apropiatu-s-a moarte de Tine, Stăpânul vieții, Cel ce prin trânsa ne dai nouă înviere și viață fără sfârșit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, primind pe ziditorul Tău, precum însuși a voit întrupat fără sămânță, mai presus de minte, din pântecele Tău curată, Te-ai arătat cu adevărat stăpână a făpturilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Cel ce prin stâlpi povățuit de demult pe alesul Tău Israel, prin baia botezului Hristos, ensionai să din biserica ce strigă, să cântăm cântare Dumnezeului nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, astăzi venirea slavei celei neapropiate, ce l-a făcut biserica cea întemeiată ție pe pământ, în care cu un glas cântăm cântare Dumnezeului nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cu podoabe ale legii, Doamne, se împodobește biserica nici cu tinderea mâinilor de rob, ci cu darul crucii, lăudându-se cântă ție, să cântăm cântare Dumnezeului nostru. Slavă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fără de sămânță cu voia Tatălui, din Duhul cel dumnezeiesc, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu și cu trup l-ai născut pe Cel din urmă, pe Cel din Tată, fără de moaică și pentru noi, din Tine, fără de Tată. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe cei ce prăznesc purtătoare de lumină și dumnezeiască adormirea ta și prea strălucită pomenire ca o sfințită sărbătoare, luminează-i cu rugăciune tale, ierarhie de Dumnezeu fericită. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ajutor în rugăciuni și întărire în credință te avem pe Tine, Cuvioase Părinte Ioane, că primești pururea cererile ce le îndreptăm către Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Cuviosul Nevoitor, pe Următorul lui Hristos, pe Părintele nostru Ioan, toți de credincioși și cu cântări să-L cinstim, rugându-L să mijlocească la Dumnezeu pentru noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, rugul cel nestins și de dar.

Nu este sunt ca tine, Doamne Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor tăi bunurile și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Nu este sunt ca tine, Doamne Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor tăi bunurile. Ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, pe Dumnezeu văzându-L răstignit cu trupul, zidirea se pierdea de frică, dar s-a ținut tare cu palma cea cuprinzătoare a celui ce s-a răstignit pentru noi. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, pe Dumnezeu văzându-L răstignit cu trupul, zidirea se pierde de frică, dar s-a ținut tare cu palma cea cuprinzătoare a celui ce s-a răstignit pentru noi. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, moartea ce prin moarte, fiind nimicită, zace ticăloasa fără suflare, că nerăbdând lovitura cea dumnezeiască a vieții, tăria ei s-a omorât și s-a dorit tuturor învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Minunea nașterii tale celei dumnezeiești curată, covârșește toată rânduiala firii, că pe Dumnezeu l-ai zămislit în pânte ce mai presus de fire și născându-L l-ai rămas pururea fecioară. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfințită-i pe pământ Biserica ta, Hristoase, cu Duhul umgându-o astăzi cu îndelemnul bucuriei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Temelie neclintită, avându-te pe tine, Hristoase, Biserica cu crucea ta se încununează ca și cu o căroană părătească. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătată-i bunule astăzi biserica cea făcută de mână, locașul al slavei tale, celei mai presus de cuget. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tu ești solitoare de bunătățile cele mai presus de fire, numai pe pământ, Maica lui Dumnezeu, făcându-te. Pentru aceasta glăsuim ție, bucură-te! Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Purtând crucea ca pe o armă tare, ai stat împotriva uneltirilor potrivnicului și de la Hristos, cel ce cu puterea Dumnezeirii a biruit lumea, te-ai întărit prin nevoință. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu puterea Duhului ți-ai pătruns trupul cel mult, trudit cu nevoințele Sfintei Fericite de Ioane, pentru aceasta ai dobândit intrarea în Împărăția Cerurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând cuvioase Ioane, minunata călătorie spre cele de sus, la înălțimea cea cerească. Ridică-ne și pe noi cei ce cu credință și cu smerenie te lăudăm pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De îndrejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu, prea curată și ajutorul nostru spre tine năzuim, milostivă nouă pe Fiul tău.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca un cel mult luminos a arătat Biserica Luminării pe toți credincioșii, întru care stând cântă această casă, întărește-o, Doamne. Venind la noi cuvântul după trup, scriind, grăiește Fiul Tunetului, văzut am luminat slava pe care o avea Fiul de la Tatăl, într-un darul adevărului și celor ce

credință i-am primit pe El, ne-a dat tuturor stăpânire să ne facem fii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voie trupească, ci de la Duhul Sfânt ne-am născut și locași de rugăciune am alcătuit grăind, acest locaș îl întărește, Doamne. Jugul nevoințelor pe omeri luându-L lui Hristos au urmat fericite, în peștile nevoindu-te curăceala pietrei te-ai împrietenit și podoaua pusniciei dobândit, pentru aceasta într-o cântări te lăudăm zicând, bucură-te, Părinte Ioane, lauda preslopului. Bine săvârșindu-ți nevoința, cuvioase Ioane, ai primit de la Dumnezeu care răspate fericirea cea veșnică, pentru aceasta, adunându-ne după datorie, te cinstim, închinându-ne cu credință icoanei tale, ca să dobândim mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cortul mărturiei Dumnezeu l-a arătat și Dumnezeu spun Moise, pe pământ l-a așezat și templul la noi, Solomon, într-o jertfe. Iar noi, la noul Ierusalim, cu credința alergând ca David, să aducem dumnezeiască laudă celui ce s-a răstignit pentru noi, cerând iertare de toate cele ce am greșit. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cântă strigând cinstita biserică, cu dumnezeiască cuviință din cuget curat, într-un Domnul prăznuind. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cântă strigând cinstita biserică, cu dumnezeiască cuviință din cuget curat întru Domnul prăznuind. Slavă Doamne, sunt învierii tale, înflorita pomul vieții celei adevărate Hristoase, că crucea sa a înfipt și adăpându-se cu sângele și cu apa din coasta ta cea nesicăcioasă, nouă viață ne-a odrăslit. Slavă Doamne, sfinte învierii tale, înflorita pomul vieții celei adevărate Hristoase, că crucea sa a înfipt și adăpându-se cu sângele și cu apa din coasta ta cea nesicăcioasă, nouă viață ne-a odrăslit. Slavă Doamne, Sfinte învierii tale, de acum șarpele nu mă va mai amăgi cu dumnezeire mincinoasă, că Hristos în Dumnezeitorul firii omenești, acum mi-a deschis mie fără împiedicare cărarea vieții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cu adevărat negrăite și neînțelese sunt tainele nașterii tale, celei cu dumnezeiască cuvință, celor ce sunt pe pământ și în cer, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, în chipul soarelui fiind văzută crucea Domnului, este închinată de noi creincioșii. Nu cu jertfele celor necuvântătoare, ci cu scump sângele tău, cel din coasta ta, cea de viață izvorătoare, se străpește biserica, într-o cuvință cântând, slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Locașurile Domnului sunt iubite celor ce sunt, doresc să vadă lămurit fața slava feței Lui. Și cu un glas cântă, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, închipuind biserica ungerea cea de demult a poporului tău celui ales, cu mir de mult preț, astăzi se unge primind în chip nevăzut dumnezeiescul har al Duhului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Neștiind de nunta, ai născut Fecioară și după naștere te-ai arătat iarăși Fecioară. Pentru aceasta, cu neîncetate glasuri către tine, stăpână, credințele îndoite, strigăm, bucură-te! Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu legea lui Dumnezeu, întărindu-ți simțirile cuvioase, ți-ai îndreptat gândul tău spre înțelegerea celor netrupești și duhovnicești, înaintând din putere în putere, Părinte. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, iubirea de cele trupești lepădând, ai făcut vas al Sfântului Duh cuvioase, împodobindu-te cu înfrânarea, cu răbdarea și cu gândul cel smerit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Viața, asemenea îngerilor, ai dus pe pământ, Părinte cuvioase, pentru această biserică ți aduce astăzi cinstirea cuvenită, rugându-te să mijlocești pacea lumii și mântuirea noastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ajută-ne să te aflăm pe tine, prea curată, povățuitoare către virtuți și îndreptătoare pe cărările pocăinții.

Strălucirea cea dumnezeiască, bunule, iluminează sufletele celor ce din noapte aleargă la tine cu dragoste. Te rog cuvântul al lui Dumnezeu ca să te vadă pe tine Dumnezeul cel adevărat, care chem din negura greșelilor. Cu strălucirea ta cea dumnezeiască, bunule, iluminează sufletele celor ce din noapte aleargă la tine cu dragoste. Te rog cuvântul al lui Dumnezeu ca să te vadă pe tine Dumnezeul cel adevărat, care chem din negura greșelilor. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, făcut meu acum loc heruvimii și sabia cea de foc, stăpâne, dă înapoi, văzându-te pe tine cuvântul al lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, făcând cale tâlharului în rai. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, făcut meu acum loc heruvimii și sabia cea de foc, stăpâne, dă înapoi, văzându-te pe tine cuvântul al lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, făcând cale tâlharului în rai. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, de acum nu mă voi mai teme de întoarcerea în pământ, Stăpâne Hristoase, că Tu prin învierea Ta, pentru bunătatea Ta cea multă, pe mine cel părăsit, m-ai ridicat de la pământ la înălțimea nesticăciunii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Izbăvește, Stăpâna cea bună a lumii, pe cei ce din suflet îi mărturisesc pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, că pe Tine Te-am dobândit o creatoare nebiruită, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu adevărat. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Tu de demult în Sinai cortul cel nefăcut de mână l-ai arătat lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, mai înainte însemnând Hristoase, biserica Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Tu, Doamne, pe pământ cort ai pregătit și cu cetele celești unești cetele oamenilor cu puterea Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Tine, Doamne, izvor vieții Te știm, Tu, Sfinte, venind pacea, bine ai vestit Hristoase, bisericii Tale. De-a Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe Tine, armă tare împotriva vrăjmașilor, înainte Te punem, pe Tine ancoră și nădejde mântuirii noastre, dumnezeiască, mireasă, Te-am agonisit. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Domnul cel Sfânt s-a arătat la plinirea vremii, făcându-se om din Tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască pe om. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvioase, Părinte Ioan, tânăr fiind, ai ajuns la măsura Sfințenii și văzând Hristos porirea Ta cea duhovnicească, Te-a mutat la El, dându-ți fericirea cea dorită. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Din tinerețe ai luat jugul Domnului Cuvioase și în brazdele inimii Tale ai semănat grâul cel duhovnicesc și ai primit harul de la Dumnezeu de a întări sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru nevoințele cele prea multe în rugăciune și în lucrare ai primit împărăția cea de sus, Tu, prin care ai trăit pe pământ ca unul fără de trup. Acum în cerul stând înainte, Sfintei Treimi, adu-ți aminte de noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Fecioară, caută la robită și rugăciunile noastre la Fiul Tău și Dumnezeu, cerând iertare de greșeli și mare milă.

Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel în alergând strig către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel în alergând strig către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, răstignindu-te, Stăpâne, cu piroanele, blestemul cel ce era asupra noastră l-ai nimicit. Iar cu sulița fiind împuns în coastă, zapisul lui Adam rupându-l, lumea ai slobozit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, răstignindu-te, Stăpâne, cu piroanele, blestemul cel ce era asupra noastră l-ai nimicit. Iar cu sulița fiind împuns în coastă, zapisul lui Adam rupându-l, lumea ai slobozit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Adam prin înșelăciune poticnindu-se jos s-a prăvălit, iar în prăpastea iadului, cel ce ești din fire Dumnezeu și îndurat, te-ai pogorât spre căutare și pe umeri purtându-l împreună cu tine l-ai înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Prea curată Stăpână, care ai născut oamenilor pe Domnul Călăuzitorul, potolește tulburarea patimilor mele cea fără de astâmpăr și cumplită și dând liniște inimii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Frumusețea cinstitei biserici, Împăratul Hristos a poftit-o și mamă neamurilor a arătat-o celor ce din robi s-au făcut fii prin Duhul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Se cutremură cetele vrăjmașilor, demoni de biserica lui Hristos, cea în chipul crucii însemnată și pe care o umbrește strălucirea cea sfințitoare a Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, nu pe nisip, ci întru Hristos, fiind întemeiată biserica cea din păgâni, se încununează cu frumusețe negrăite și se împodobește cu coroană de împărăție. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O minune mai nouă decât toate minunile, că Fecioara în pântece a încăput pe Cel ce cuprinde de toate și l-a zămislit neștiinte bărbat. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În prislop ai câștigat nevoință și priceperea înfrânării cuvioase, Părinte Ioan, pentru aceasta roagă-te pentru noi, cei ce cu credință săvârșim pomenirea ta. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Roagă-te, cuvioase, Părinte, împreună cu Sfântul Evanghelist Ioan, cu Sfântul Nicodim, să dea nouă Dumnezeu haină luminoasă și nouă pentru puținele noastre nevoințe, ca să putem intra în locașurile cerești și prin cântări să-L proslăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, darului Dumnezeu bineprimit, te-ai adus cuvioase, Părinte Ioan, pe care roagă-le încetat să ierte păcatele noastre, celor ce săvârșim pomenirea ta, și arată-ne și pe noi părtași strălucirii tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creștinilor, dă-ne putere spre împlinirea faptelor bune, ca să nu fim trecători întârziați pe calea mântuirii.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu palma cea începătoare de viață învind pe toți cei din tainițele cele mai întunecoase, de tătorul de viață, Hristos Dumnezeu. Învierea a dăruit frământături omenești, că este mântuitor al tuturor, înviere, viață și Dumnezeu a toate. Crucea și îngroparea ta de tătorului de viață lăudăm credincioșii și o cinstim, că iadul ai legat nemuritorile ca un Dumnezeu atotputernic și pe morți împreună i-ai înviat. Porțile iadului le-ai sfărâmat și puterea morții ai zdrobit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, frupt pământenii cu dragoste, te slăvim pe tine, cel ce ai înviat și ai surpat puterea vrăjmașului celui atot pierzător și ai înviat pe toți cei ce au crezut în tine. Și lumea ai mântuit de săgețile șarpelui și ca un puternic de șelăcinea vrăjmașului ne-ai izbăvit pe noi. Pentru aceasta lăudăm cu dreaptă credință învierea ta, prin care ne-ai mântuit pe noi ca un Dumnezeu a toate. Sinaxar, în această lună, în ziua 13-a pomenirea noirii Bisericii Sfinte Învierea lui Hristos Dumnezeul nostru. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul. Tot într-o această zi pomenirea Sfinților Mucenici Cronid, Leontie, Serapion, Straton și Seleuc. Tot într-o această zi pomenirea Sfinților Mucenici Gordian, Macrobie, Ilie, Zotic Lucian și Valerian. Tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru din Agreia, care e în pace să săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea cuviosului Ierotei cel nou iviritul, care s-a născut în anul 1686 și care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului cuvios părintelui nostru Ioan de la Prislop. Valelor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dătător de rouă a făcut îngerul cuptorul pentru cuvioșii tineri, iar pe haldei, arzându-i porunca lui Dumnezeu pe tiran, l-a înduplecat să strige: Bine este cuvântat, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Dătător de rouă a făcut îngerul cuptorul pentru cuvioșii tineri, iar pe haldei, arzându-i porunca lui Dumnezeu pe tiran, l-a înduplecat să strige: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Tânguindu-se soarele pentru patima ta, negru s-a învăluit și ziua peste tot pământul, stăpâne, lumina s-a întunecat, strigând: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Tânguindu-se soarele pentru patima ta, negru s-a învăluit și ziua peste tot pământul, stăpâne, lumina s-a întunecat, strigând: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Îmbrăcatul sau într-o lumină cele de dedesubt prin pogorârea ta Hristoasă, iar strămoșul arătându-se plin de bucurie, dănțuind a sălta strigând: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin tine, Maică Fecioară, lumină strălucitoare răsărit la toată lumea, că tu ai născut pe Dumnezeu, ziditorul tuturor, pe care roagă-l preacurată să-i trimită nouă credincioșilor mare milă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dăptătoare de rost a arătat văpaia cuptorului, oarecând iar acum duhovnicească, ungile cu un de lemn sfințește pe cei ce cântă: Bine ești cuvântat în biserica slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca într-un cuptor primitor de Dumnezeu, într-acest port nou, toți cei ce suntem din Israelul cel duhovnicesc, răurați fiind grăim, bine ești cuvântat în biserica slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cei răniți de dorul cel prea dulce și dumnezeiesc, veniți în această cămară de taină să ne unim cu Mirele Hristos grăind. Bine ești cuvântat în biserica slavei tale, Doamne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ești locaș dumnezeiesc, sfințit a celui prea înalt, bucură-te că prin tine născătoare de Dumnezeu s-a dăruit bucuria celor ce cântă. Binecuvântată ești între femei prea curată, stăpâne! Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, prin ostenerile înfrânării și nevoințele sihăstrește, ajuns la măsura duhovnicească, la măsura de vârstă duhovnicească a lui Hristos, Părinte cuvioase Ioan, pentru aceasta dă-ne și nouă ajutor ca să urcăm treptele vieții duhovnicești. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, prin curgerile lacrimilor tale te-ai rătat pe tine pom aducător de roade, cuvioase Părinte Ioan, aducând fapte pline de bună mireasmă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce dă daruri celor lipsiți ca un Dumnezeu, cu bunătate te-a dăruit pe tine, cuvioase Părinte Ioan, bisericii, ca să fii mijlocitor, rugător și ajutător în nevoințele cele de mântuire, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica lui Dumnezeu, roagă-te Fiului tău iertare de greșeli să dăruiască celor ce se închină nașterii tale cele mai presus de fire. Nebuna poruncă a tiranului celui păgân pe popor a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu.

Din măpaia izvorul cu vioșilor și jertfa dreptului cu apa e mistuită, că toate le faci Hristoase numai cu voia. Pe tine te preanălțăm întru toți vecii. Din văpaie izvorât rouă cu vioșilor și jertfa dreptului cu apa e mistuită, că toate le faci Hristoase numai cu voia. Pe tine te preanălțăm întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, pe poporul celălalt dat ucigător de proroci, pisma i-a făcut, l-a făcut acum ucigător de Dumnezeu, spânzurându-te pe cruce cuvântul al lui Dumnezeu, pe care te preanălțăm întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, pe poporul celălalt dat ucigător de proroci, pisma l-a făcut acum ucigător de Dumnezeu, spânzurându-te pe cruce cuvântul al lui Dumnezeu, pe care te preanălțăm întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, sânurile cele cerești nu ne-ai părăsit, ci în iad, pogorându-te, ai sculat împreună cu tine, Hristoase, pe tot omul, care zăcea în putreziciune și care te preanalță întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, din lumină l-ai zămislit pe cuvântul celătător de lumină și născându-l pe acesta în chip de negrăit, te-ai preamărit. Că Duhul cel dumnezeiesc s-ar sălășluit întru tine, Fecioară, pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi cu haină cugetătoare, cu sută de sus, din dumnezeiescul dar, biserica ta, Doamne, ca o mireasă s-a împodobit și cheamă spre veselie pe poporul tău cel ce cântă toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi, al doilea Adam Hristos a arătat ca un rai înțelegător acest cort nou, care în locul lemnului cunoștinței poartă arma crucii, cea de viață, aducătoare celor ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine, Fiul cel din Tatăl, cel fără de început și pe prea Sfântul Duh, o dumnezeire desăvârșită, fără început, nedespărțită de o ființă neamestecată între ipostasuri, cinstindu-te cântăm. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu singură dintre toate neamurile, Fecioară prea curată, Maică lui Dumnezeu te-ai arătat, tu Dumnezeirii te-ai făcut locaș, ceea ce ești totul fără prihană, nearzându-te de focul luminii cele neapropiate. Pentru aceasta toți pe tine te binecuvântăm, Marie dumnezeiască mireasă. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai fost merit blând, pașnic, Părinte Cuvioase, cu adevărat locaș al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi ca fii ai luminii să umblăm. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca cel ce ai câștigat prin ostenirile tale cu vârșitoarea dragoste cea dumnezeiască, roagă-te, Cuvioase, Părinte Ioan, să ne împărtășim și noi de aceasta, împlinind ceea ce este bine plăcut lui Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cinstind treimea cea întocmai puternică, cinstită și de o ființă, într-o dumnezeire, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, cântăm cu un glas, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe El întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din pricina mulțimii greșelilor m-am apropiat de moarte prea curată și afară de tine, neștiind a afla ajutor, te rog pe tine, buna mea stăpână, apucă mai înainte și mă mântuiește.

Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor spre care nu cutea să căuta oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care le slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor spre care nu cutea să căuta oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, nepărtași la patimei rămas Tu, cuvântul al lui Dumnezeu, deși în trup împreunat ai fost cu patimile, dar pe om l-ai dezlegat din patim, făcându-te patimă pentru patim, Mântuitorul nostru, că Tu singur ești nepătimitor și atotputernic. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, nepărtași la patimei rămas Tu, cuvântul al lui Dumnezeu, deși în trup împreunat ai fost cu patimile, dar pe om l-ai dezlegat din patim, făcându-te patimă pentru patim, Mântuitorul nostru, că Tu singur ești nepătimitor și atotputernic. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, stricăciunea morții primind, ți-ai păstrat trupul Tău fără să guste stricăciune, iar sufletul Tău cel de viață, făcător și dumnezeiesc, nu a rămas în iad, Stăpâne, ci ca dintr-un somn, sculându-te pe noi împreună cu Tine ne-ai sculat. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, stricăciunea morții primind, ți-ai păstrat trupul Tău fără să guste stricăciune, iar sufletul Tău cel de viață, făcător și dumnezeiesc, nu a rămas în iad, Stăpâne, ci ca dintr-un somn, sculându-te pe noi împreună cu Tine ne-ai sculat. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Hristos, pe Tine fiind răstignit lumea cea căzută în adâncul pierzării, a ridicat-o, o preasfântă cruce a Domnului, pentru aceasta acum cu dragoste ne închinăm Ție și Te cinstim și Te slăvim. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Sufletele și inimile să ne curățim cu îndeletnicirea faptelor celor bune și văzând pus înainte lemnul crucii cel de mântuire cu credință și cu dragoste, Dumnezeu este cugetând să ne închinăm ei. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, ajutorul Tău cel din înălțime, dăruiește-L bisericii Tale, Mântuitorule, că nu a cunoscut alt Dumnezeu Mântuitor afară de Tine, Cel ce Ți-ai pus sufletul pentru ea, care într-o cunoștință Te slăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, mireasa Marelui Împărat, că prin Tine din blestemul Evei tot ce-am scăpat, prea curată și viața am aflat într-o nașterea Ta, Fecioară nenuntită. Sfinte cuvioase, Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cândva chilia săpată în stâncă ți-a fost cuib de mânghier, duhovnicește în lacrimi, simțind fiorul întâlnirii cu Dumnezeu, că lacrima un cer întreg poartă în ea, cuvioase, Părinte Ioan, mult rugătorule pentru țara noastră. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, preamărind numele Domnului Iisus Hristos, ai ajuns să fii lăudat, pentru aceasta strigăm către Tine, Părinte Ioane, izbăvește-ne de toată nevoia și necazul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Soarele dreptății strălucind în sufletul Tău luminat, a alungat din trânsul toată negura păcatului și Te-a arătat pe Tine sfeșnic prea luminat al Mântuitorului. Pentru aceasta noi Te lăudăm zicând, bucură-te Cel ce nimic nu ai prea slăvit mai mult decât pe Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu, ceea ce ești Maica lui Dumnezeu, ajută-ne să ne alcătuim din fapte bune veșmânt luminos, ca să nu ne rușinăm în ziua înfricoșătoarei judecăți.

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă-ți fie și toate Dumnezeule, nădejdea noastră.

via din mor. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, maice sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic, Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii maice noastre Parascheva, a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinți Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă și Dumnezească liturghie o să vârșim, ale Sfinților, Sfinciților, Mucenici, Ciprian al Cartaginei, și Cornelius, sutașul al Cezarei Palestinei, cu rugăciunele Sfântului Ioan de la Prislop, ale Sfinților Mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotică, Lucian și Valerian, și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școală tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

cese să vâșesc la zidia catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporie.

viața și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Cel ce îngrijit aceste rugăciuni, obșești împlinut la Sfinte Cerce și la voi și la trei care se numesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cerurile însuși și acum împlinește cele ce de folos ale robilor Tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

de serafim și slăvit de heruim și de toată puterea cerească închinată. Cel ce din neființă într-o ființă adusată, care a zidit pe om după chipul cea asemănare.

Iată,

Curățindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău și spălându-ne trupul în apă curată, să ținem mărturisirea.

Domnului și întru tot lăudatului, apostol și evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestesc cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvintează preacuvioase Părinte pentru a rosti cuvânt.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Iar mie nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Prea iubiți părinți, iubiți frați și surori întru Domnul, Sfânta Biserică ne introduce de astăzi în atmosfera, în taina cinstirii dumnezeieștii și de viață făcătoarei cruci. Astăzi este duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci și ajunul acestei mari sărbători prin care suntem chemați să ne aducem aminte de crucea Domnului. Suntem chemați să ne aducem aminte de crucea noastră pe care să o punem alături de crucea Domnului și să descoperim sensul răstignitor al vieții creștinului. Ne este dragă crucea, o iubim, o cinstim, ne închinăm ei, este pentru noi armă nebiruită împotriva diavolului, este toiag și nădejde, este puterea lui Dumnezeu. Pe de o parte ne este dragă crucea, pe de altă parte însă știm cât ne este de greu atunci când trebuie să ne luăm crucea, atunci când trebuie să purtăm crucea vieții noastre omenești. Și parcă nu de puține ori am vrea să scăpăm de ea, deși înțelegem că o altă cale, o altă învățătură prin care să intrăm în împărăția lui Dumnezeu nu avem. Așadar, ceea ce este mai propriu creștinismului, ceea ce ne este mai propriu nouă ca învățătură, este această taină a Sfintei Cruci la care suntem chemați, iată, în această perioadă, mai mult să reflectăm, mai mult să interiorizăm. Am auzit în Evanghelia de astăzi un cuvânt pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl adresează fariseului Nicodim într-o convorbire de taină. Este un fragment din această convorbire în care Domnul îi spune lui Nicodim că nimeni nu s-a coborât din cer decât cel care este în cer, adică Fiul omului, și că așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie odinioară și prin privirea celor care erau mușcați de șerpi în deșert, la șarpele de Aram a atârnat pe stâlp, tot așa cei care vor privi spre crucea Mântuitorului Hristos, cel care vor privi spre cel răstignit, se vor vindeca, se vor tămădui. Și că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a trimis în lume, ca nimeni să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și că Domnul n-a venit în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Înurarea pe care Sfântul Pavel ne-o face la sfârșitul apostolului din Galateni: Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. În această urare, dacă vreți, este cuprinsă întreaga taina crucii, pentru că noi nu putem înțelege crucea Domnului decât dacă trăim în harul lui Dumnezeu și dacă ne deschidem și dacă primim acest har care să lucreze în viața noastră. Altfel, crucea este nebunie, este nebunie pentru lume, este sminteală și viața fără înțelegerea în har a dumnezeieștii cruci pare totuși o viață absurdă, pare o viață lipsită de sens. Numai harul lui Dumnezeu este cel care face ca noi creștinii să înțelegem crucea nu doar ca pe un necaz, nu doar ca pe o sândă, nu doar ca pe un blestem, ci dimpotrivă, să înțelegem crucea Domnului ca pe o mare binecuvântare. Spune Sfântul Grigorie Palama că și cei din vechime s-au uitat spre Sfânta Cruce și că fără cruce nu există mântuire. Și în Evanghelia de astăzi, care ne introduce, cum spuneam, în atmosfera cinstirii Sfintei Cruci, este relatat acest moment prevestitor. Și suntem invitați să căutăm momente la cei vechi, în Vechiul Testament, când crucea Domnului a fost doar prefigurată. Și nu puține sunt prefigurările Sfintei Cruci la poporul evreu. Însuși planul de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu omul include Sfânta Cruce și părinții văd în cei doi pomi din rai, mai cu seamă în pomul vieții, care era în mijlocul grădinii raiului, văd un simbol al lemnului Sfintei Cruci. De asemenea, patriarhul Iacov, atunci când îi binecuvintează pe cei doi fii ai lui Iosif, își pune mâinile cruciși pe capul lor. Evreii, prin mâna lui Moise, cea care lovește cu toiagul marea, trec prin mijlocul mării ca pe uscat și de asemenea Moise lovește cruciș cu toiagul, prefigurând de asemenea taina Sfintei Cruci. Când au ajuns în pustiu și au vrut să bea apă, au văzut că apa este sărată și Dumnezeu i-a spus lui Moise de asemenea să lovească apa cu un lemn și apa s-a îndulcit, arătând astfel că doar prin cruce putem gusta bucuria cea adevărată și dulceața cea adevărată. Și iată acest moment relatat în Cartea Numerii, la care Mântuitorul face referire, și anume momentul în care evreii în pustie au cârtit. N-au fost puține momentele în care ei au cârtit, aducându-și aminte de cât de bine le era lor în Egipt. I-au spus lui Moise, iată ne-ai scos din acel pământ și ne-ai adus în acest pustiu ca să ne omori. Eram noi sclavi acolo, dar măcar aveam ce să mâncăm. Pentru că omul n-a înțeles și nu înțelege și nu înțelegem cât de mare este miza aceasta a libertății. Și pentru că au cârtit, Dumnezeu a trimis șerpi veninoși care i-au mușcat și pentru că au murit foarte mulți dintre ei, Moise s-a rugat lui Dumnezeu ca să izbăvească poporul. Și Dumnezeu i-a spus ca să ridice un stâlp și pe acel stâlp să pună un șarpe de aramă. Și tot cel care va fi mușcat de șarpe și va privi spre șarpele atârnat pe stâlp, adică pe cruce, se va vindeca. Iată cum un simbol din Vechiul Testament preînchipuie marele dar pe care Hristos avea să-l facă omenirii, și anume crucea cea de viață făcătoare. Crucea prin care nouă ne vine bucuria, așa cum cântăm după ce se citește Evanghelia duminică dimineață la utrenie, spunem că doar prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Și spuneam că înțelegem taina Sfintei Cruci nu cu mintea rațională, ci o înțelegem cumva din lăuntrul nostru și o pătrundem adânc atunci când suntem cercetați de Harul lui Dumnezeu. Spunem noi că prin cruce a venit mântuire la toată lumea. Și nu doar prin cruce a venit mântuirea, ci mai ales, spun părinții bisericii, pe cruce am fost izbăviți din blestemul cel de demult. Așadar, crucea nu este doar un mijloc, pentru că de multe ori avem această înțelegere și spunem, da, fiecare dintre noi avem o cruce pe care trebuie să o purtăm, știm că avem o cruce, dar în același timp parcă vrem să scăpăm cât mai mult de ea. Mântuitorul Hristos n-a vrut să scape de ea, ci a luat-o cu sine și a luat-o în veșnicie și a făcut-o semn al său, semnul Fiului Omului care se va arăta pe cer atunci când El va veni la a doua venire într-o slavă ca să judece lumea. Așadar, Hristos nu s-a lepădat de cruce, ci a păstrat-o și a păstrat și semnele crucii, semnele cuielor, semnele rănilor pe care le-a luat și le-a înveșnicit, arătând ce? Arătând că nu este și nu poate fi atât de mare ticăloșia omenească, pe cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru om. Deci nu doar prin cruce, ci mai ales pe cruce s-a săvârșit mântuirea noastră. Nu vrem să scăpăm de cruce, nu ne rugăm doar, Doamne, fă ca să treacă de la mine această cruce, pe care de multe ori o asociem, nu-i așa, doar cu un necaz în viața noastră, cu ceea ce este rău și vrem să scăpăm de acel rău. Învățăm mai ales din taina aceasta a crucii că acolo, crucea, este un loc, un loc al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Nu vrem doar să scăpăm și ne rugăm să scăpăm de un necaz, ci acolo, în necaz, îl descoperim pe Dumnezeu. Nu spunem împreună cu psalmistul David, când te-am chemat, Dumnezeul meu, într-un necaz mai desfătat. Nu când a trecut necazul, ci acolo, chiar în lăuntrul lui, în miezul lui, creștinul face cumva și forjează cumva necazul, ca acolo, în interiorul necazului, să-L descoperim pe Dumnezeu ca fiind prezent. Nu era oare Iov, cel din vechime, pe gunoi, el care fusese plin de slavă? Și nu ne spune Sfântul Andrei Criteanul, în minunatul său canon, cum Iov, pe gunoi fiind, socotea gunoiul palat și rănile mărgăritar, chiar acolo, nu după ce a trecut necazul, nu după ce i s-a arătat Dumnezeu la final și l-a binecuvântat și l-a lăudat pentru că a răbdat necazul său, ci chiar acolo, în necaz, să înțelegem, fraților și surorilor, că acolo, în necaz, îl putem găsi pe Dumnezeu mai mult. Pentru că Mântuitorul Hristos vedem că a trăit aceste două realități ale crucii, necazul, durerea, dar și binecuvântarea și prezența lui Dumnezeu Tatăl. Nu spune El pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și noi când suntem în necaz, nu spunem și noi, Doamne, oare m-ai părăsit? Oare m-ai uitat? Oare cât va mai dura? Oare de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Sunt întrebări legitime pe care ni le punem și cădem în genunchi înaintea lui Dumnezeu și îi cerem răspuns. Dar tot Mântuitorul Hristos pe cruce spune și acele cuvinte: Părinte, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Așadar, acolo pe cruce sunt mâinile întinse ale Tatălui, ale Tatălui care este, cum spunea Sfântul Filaret al Moscovei, iubirea care răstignește, iar Fiul este iubirea răstignită. Și această răstignire, la această răstignire, suntem chemați și noi ca să participăm la crucea cea mântuitoare a Domnului. Spun Sfinții Varsanufie și Ioan în scrisorile duhovnicești: tot cel care stă întins, tot cel ce și-a întins brațele pe cruce și s-a pironit pe cruce din dragoste pentru semenul său, pentru aproapele său, acela se odihnește, nu mai simte crucea ca durere, nu mai simte crucea ca necaz, ci simte crucea ca dragoste, ca prezență milostivă și atotibitoare a Bunului Dumnezeu. Să înțelegem așadar crucea nu doar în acest sens, al fugii de cruce. Să nu ne rugăm doar ca să treacă un lucru sau altul din viața noastră, ci să ne rugăm mai ales ca Dumnezeu să se facă prezent acolo, să putem să-L simțim, pentru că Dumnezeu, într-adevăr, prin necazuri, mai mult ne vorbește decât atunci când trăim clipe fericite în viața noastră. Spune Ava Dorotei că omul atât de nesăbuit este că nici măcar nu știe să se bucure. Și de aceea Dumnezeu l-a alungat din rai, pentru că n-a știut acolo să se bucure, și de aceea i-a și dat durerea ca un medicament. Iată și Evanghelia de astăzi ne arată cum de șarpe fiind cineva mușcat, adică de șarpele păcatului, tot privind la șarpe te vei vindeca. Altfel spus, cum spune și prorocul Ieremia, iată, neascultarea ta te va învăța și neascultarea și păcatul devin mijloace prin care noi conștientizăm și ne tămăduim și simțim ce înseamnă absența lui Dumnezeu din păcat. Simțim ce înseamnă când harul ne-a părăsit și simțim că viața noastră fără Dumnezeu nu are niciun sens. Crucea este cea care dă sens vieții. Un creștinism fără cruce este o simplă ideologie. Și din păcate, uneori chiar și în biserică, apar astfel de curente care parcă încearcă să ne propovăduiască un alt fel de creștinism, al stării de bine, al cum să facem noi tot felul de psihologii dintre acestea, prin care să ne eschivăm, de fapt, de la viața reală. Hristos a venit în

0: Și pe acela a răstignit. Și el spune, iată că mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că două sunt aceste răstigniri. Cum adică lumea este răstignită pentru mine? Se răstignește lumea pentru mine când nu mai privesc lumea doar prin perspectiva plăcerilor și a comodităților. Și spune Sfântul Maxim că două sunt metodele, și anume prin post și prin priveghere, lumea devine răstignită pentru mine. Și eu sunt răstignit pentru lume, care este o altă răstignire și mai înaltă, și anume prin neagoniseală și prin urgisire de sine. Și aceasta este o cercetare a Harului lui Dumnezeu. Când omul nu se mai socotește el a fi ceva, ci prin cruce, de fapt, descoperă că singură, doar smerenia îl poate lega de Dumnezeu. Să ne ajute așadar bunul Dumnezeu și să fim părtași acestei taine și să trăim sărbătoarea de astăzi și sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci și toate celelalte zile ale vieții noastre ca o mărturie a faptului că, iată, dacă capul nostru, Hristos, a fost răstignit, noi nu putem trăi altfel decât răstigniți fiind. Și ne adresăm Sfintei Cruci, nu o personificăm, ci atunci când ne rugăm Sfintei Cruci, de fapt, noi ne adresăm însuși lui Hristos, cel răstignit și înviat. Și îi spunem, bucură-te, Sfântă Cruce, Sfântă Cruce, ajută-ne nouă împreună cu Preasfânta Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în vecii vecilor. Amin.
1: Vezi, Părințele.

întindem pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii,

Lumina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului Cașului acestuia. Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți

rugămâne ca unui milostiv, de gabne auzi și minuiește pe dânsii. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor.

ca și aceștia împreună cu noi, să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului.

0: nici poți să fii cu mine de Sfântul tău jertfă.
1: Înțelepciună!
0: Primește Dumnezeu rugăciunea noastră, până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni cere și jertfă fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta. Cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toate necurăția trupului și a Duhului și să
1: ne păzește pe noi.
0: Își dorește Dumnezeu și celor ce se roagă cu lucrul noi. Spor în viață, în și înțelegerea cea duhovnicească, de lor să slujească ție totdeauna cu frică și cu dragoste și cu nevinovăție și fără o sână să se împărtășească

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nimenea din cei legați cu pofte și cu despătări trupești nu este vrenic să vină să se apropie sau să slujească, ci împărate aflat. Această profeție este lucru mare și încălzător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea de oameni cea negrită, fața și nemăsurat, fără mutare și fără schimbare. Te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate. Ne-ai dat slujirea. Cercesești pe tronul cherubimului și domnul terafitului și împăratului Israel, cel ce singur răspuns și într-un spins te odihnești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătorul și netrebnicul tău rog. Și încurățește sufletul și inima de cusite vicrene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Învrednicește-mă cu puterea și să jertfesc Sfântul și prea curatul tău și scumpul tău Sfânt. Că la tine vin plecând un glumaje și mă rog de să nu întorci fața ta de la mine. Niște mă lepe din creștinul și bine voi este să stea darurile acestea. De mine păcătosul și nevrednicul tău, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci. Cel ce primești și cel ce te împarți din toate de Dumnezeu, e slavă născut, împreună și cele fără de început al Dumnezeu și prea Sfântul. Și bunului și de viață, de Domnului Domnului, acum și pururile și vece peste noi. Noi care cu el, Tanii, să vă mulțumim, întrăiți-vă.

Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Istinian, Iustin și Teoptist, și pe toți arhierei și mitropoliții Moldovei.

Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte catedrale, Beniamin, mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători,

locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i

0: Tatăl la Tăzitor, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de tot veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, ce de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pocorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat în treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iată va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, trece împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a găit prin proroși. Într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta

Dumnezeu de care este copil cu Dumnezeu, ne văzând de altă frate. Tu și în lumea și tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat. Și nu te-ai depărtat de toate până până și ne-ai spus la cer și ne-ai dorit în părăția ta. Pentru toate acestea mulțumim ție și unul a născut Fiul lui Tău și Sfântul Tău. Pentru toate pe care le știi și pe care nu le știi. Pentru binefacerile care ți le-a arătat și ne-a arătat și ne-a arătat. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai primit-o a primit. Din mâinile noastre, deși stau înaintea ta, mii de

Amin. Aducând-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de dreaptă și cea de-a doua slăvită,

Sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolului.

0: te rugăm și cu umilință la tine cădem, primite peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fadică pâinea ta, cinstitul fruct al Hristosului de Dumnezeu. Iar ceea ce este păpirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Părăția pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre plinirea Împărăției Cerului, pentru răzina și pentru tine alunță și de cadrul nostru, încă adus în ceea ce pentru tot sufletul pe care s-a săvârșit într-o credință.

0: Întâi pomenește, Doamne, înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfințelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință.

0: pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, nefântat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Învrednicește-ne să ne împărtășim.
2: Unitatea credinștii și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Cerurilor spre îndrăznirea cea că pe tine iar nu spui judecată să spui. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm

sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel

0: deosebită a fiecare, pe cei ce călătoresc pe usca, pe apă și pe aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămădăiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristos, de pe tronul slavului, vino ca să ne sfințești. Cel ce ești sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta așa puternică, a ni se da nouă prea
2: proastă. Aminte!
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine pe tăcuți.
2: Sfintele Sfinților,
1: te frânge și te împarte, mielul.

Iubiți credincioși, toți cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășire, aveți binecuvântarea Părintului Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși sub sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mi și-mi iartă-mi toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc

Tășesc spre curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i tare, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașelor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale, taine, Doamne, și spre temăduirea sufletului și a trupului. Amin. Amin. Așa.

0: ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu,
1: mulțumim ție și pe puiunii, iubitorul de oameni, iubitorul de bine ascultitorul nostru, Sfinția Deacon, ne-ai învrednicit de cerește și nemuritoare tale tale. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi trupica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și Părea Fecioare Marie și pentru ale tuturor Sfinților. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Cerce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește-i preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii

Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, într-un tot bunurile împărate. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ioan de la Prislop s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire. Dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu, Sutașul, ale Sfântului Mucenic Ciprian, ale Sfântului Covios Ioan de la Prislop, ale Sfinților Mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde!

și-a înviat din morți, Iisus adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, a cărui Sfântă și Dumnezească liturghia în săvârșit, ale Sfinților, Sfințiților, Mucenici Corneliu Sutasul din Cezarea Palestinei, episcop, cu rugăciunile Sfântului Ciprian, episcopul Cartaginei, ale Sfântului Ioan de la Prislop, cu rugăciunile Sfinților Mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian, și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, a Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: iubiți credincioși, se cuvine să dăm slavă Bunului Dumnezeu mai întâi pentru această sfântă și dumnezeiască zi de duminică. Aceasta este duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, pentru că mâine, începând din seara aceasta și mâine, avem sărbătoarea aceasta, praznicul acesta împărătesc, înălțarea Sfintei Cruci, sau ziua Sfintei Cruci, zi de post, zi de mare sărbătoare pentru noi. Și am ascultat astăzi, la vremea potrivită, o evanghelie frumoasă, în care ni se spune că nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a pogorât din cer, Fiul lui Dumnezeu. Și acesta este Mântuitorul Hristos, care de bunăvoie și pentru păcatele noastre, după ce s-a născut și ne-a învățat și a făcut atâtea minuni, a fost răstignit pe Sfânta Cruce. Și Sfânta Cruce a devenit pentru noi simbolul cel mai desăvârșit, simbolul și puterea cea mai mare împotriva diavolilor, împotriva duhurilor necurate, împotriva patimilor, pentru că de ori de câte ori ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, toată puterea cea diavolească își pierde toată puterea lor și se depărtează de la noi. Și am ascultat Evanghelia pe care Părintele Arhidiacon de la Catedrală, Părintele Constantin Crețu, ne-a mărturisit din această Evanghelie câteva cuvinte frumoase. Ne-a tâlcuit, de fapt, această Evanghelie și am înțeles atât de clar că fără cruce noi nu ne putem mântui. Fără cruce noi nu putem să avem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că învierea Mântuitorului Hristos este legată direct de Sfânta Cruce. Și de aceea atâta putere, crucea care era în timpul romanilor și a evreilor de atunci era o tortură, un lemn pe care cei mai mari făcători de rele se răstigneau pentru a fi pedepsiți. Iată că prin răstignirea Mântuitorului, prin curgerea sângelui lui pe Sfânta Cruce, s-a sfințit această cruce. Și de aceea tot ce purtăm noi la gât, Sfânta Cruce, tot ce avem însemnat în case, pe la răspântii, în biserici, oriunde vedem semnul Sfintei Cruci, să ne însemnăm cu mare dragoste și cu mare evlavie. Și nu oricum, trebuie să o facem semnul Sfintei Cruci așa cum trebuiește, fără grabă. Mai bine facem o cruce, două, trei, așa cum trebuie, decât 30 așa cum nu trebuie. Că, de fapt, atunci spunea un părinte, râde dracul de noi când facem semnul Sfintei Cruci, așa numai fluturând pe sub nasul nostru sau pe pieptul nostru. De aceea Sfânta Cruce are rolul ei atât de important. Să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru toate. Mulțumim tuturor celor care v-ați rugat împreună cu noi, celor care v-ați împărtășit așa de număr frumos cu copilașii voștri. Mulțumim și corului Sanctus al Catedralei Metropolitane, împreună cu domnul profesor Mirel Costel, care au cântat astăzi așa de frumos răspunsurile sfinte și dumnezeiești liturghii. Tinerilor de la strană și tuturor celor care s-au rugat, au fost împreună cu noi, care ne-au ascultat și care cer și au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și a Sfintei Cruci. Amin. Așa să ne ajute.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecinor.
2: Slavă Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutine ne ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorului Viață, vinăște să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Prea cuvioasei noastre, mai cu milostive Parascheva, prin os de umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mardarul ne-a învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător al bunătății al Mântuitorului nostru și să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoacă ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbița cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor. Bucură-te, liman lin și neviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor depricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor spătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință din dânsa cele rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai vrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare. Prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzduim cu lacrimi, să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale. Cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocirea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și le dăm nouă pace, mare milă, de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească. Prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit. Bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rod pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimind, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Ștemându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învernicit, a potolit prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăcitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de Sfânta Cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cum ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, de rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-a cuprins acum dureri mari ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinoară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticoloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor răspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat ca nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată. Unde toți ne prigonesc, toți ne ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoarea judecăților răi, judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, Bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăim, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre ca nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne-L vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune ale tale minuni în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai cununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele ce cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor. Bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor. Bucură-te, pomenirea peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor. Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunga lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoarea de luciri, bucură-te, risipitoarea de grindină, bucură-te, aducătoarea de ploi bănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bogate și bune. Bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti ale tale minuni preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi zbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră? Pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Făgăduindu-te, a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezbierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă, cu a cerșetorului venind de la biserică, ai schimbat-o părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândit cele prea înalte de la toți avuți. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustrătoarea a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoarea a celor ce ne miluiesc pe noi. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sfătul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cere, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci cu nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aducem pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aleluia,
1: aleluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile noastre și lacrimile mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm Ție. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor defericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră pe vindu-te cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de boli, de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-Te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm Ție. Bucură-Te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și nevrednicește-a dobândit prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-Ți cântăm. Bucură-Te, alăută duhovnicească, bucură-Te, trâmbiță apostolească, bucură-Te, făclie luminoasă, bucură-Te, rază cerească, bucură-Te, nădejdea oamenilor, bucură-Te, izgonirea demonilor, bucură-Te, dămăduitoarea răniților, bucură-Te, feritoarea de răutăți, bucură-Te, aducătoarea de bunătăți, bucură-Te, lumânătoarea casnică a Moldovei, bucură-Te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor biluitori, bucură-Te, sprijinitoarea și a mea și a spiritului păcătos, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care toată ziua nenumărat de cu nesăcotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrejnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne o Tu nouă, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău.

Nu așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Cel Unu-născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu i-a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină, ca să se arate.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al prea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prea Sfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristosom, Istin și Hristosom, Protosinghinei Paisie, Teodosie, Deodor Sinoan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Istin Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronest, Elian, Mihai și Constantin, Diaconi Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahii Ilean, Tuzei, Catrina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectarea, Rasofar, Anastasia și Teodora, Salți Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenis, Ioan și Gabriel, Preoții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Elie, Paul, Luat, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sunt de slujbă și pentru ca slisertelor lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște rom nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostivul și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărtezi, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne nădejdea noastră, slavă ție. Slavă
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitore, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești, vistieră bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratului și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturea o cuibă unde își va pune pui săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa apâsă în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bun este o zi în curțile tale decât miale să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne-l puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită-i, Doamne, pământului tău, întorse răbimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului tău, acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toată mânia ta, întors-te de către iuțimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va grăi într-un mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul ca să se leșuiască slava. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul ca să se lășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit, dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazul meu a strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut înaintea ta și vor slăvi numele tău, că mare ești tu cel ce faci minunea, tu e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos, Dumnezeule. Călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește, dă tăria ta slujii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine țepți spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, mă ajută și m-ai mângâiat. Fă cu mine țepți spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, mă ajută și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum ai arătat, Doamne, podoaba tăriei celui de sus și celor de jos, frumusețea Sfântului locaș al măririi tale, pe care întărește-l în veacul veacului, primește și rugăciunile noastre, ale celor care neîncetat se aduc ție întrânsul, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, cel ce-și viață tuturor și înviere. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta e împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ca un cer mult luminos s-a arătat biserica, luminând pe toți credincioșii, întru care stând cântă această casă, întărește, Doamne, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung rugăturile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfințită îngeri, ca prin mijlocerea Lor fiind păziți și povățiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare rai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre, scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Cale pânând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și bine să viețuim stăpânului nostru și păcătorului de bine și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea,

Binecuvintează suflet al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care Le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să Le dea lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: Noi înșine și unii prearții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: De la ieșire, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Apoi a ridicat Moise pe fiul lui Israel de la Marea Roșie și i-a dus în pustia Șur și au mers 3 zile prin pustie și nu au găsit apă. Au ajuns apoi la Mara, dar nu au putut să bea apă nici din Mara, că era amară, pentru care s-a și numit locul acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise și zicea, ce să bem? Atunci Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn și l-a aruncat în apă și s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul poporului său rânduiel și porunci și acolo l-a încercat și a zis, de vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău și vei face lucruri drepte înaintea lui și de vei lua aminte la poruncile lui și vei păzi legile lui, nu voi aduce asupra ta niciuna din bolile pe care le-am adus asupra egiptenilor, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te vindecă. Apoi au venit în Elim și erau acolo 12 izvoare de ape și 70 de pomi de finic și au tăbărit acolo lângă apă, plecând apoi din Elim. A venit toată obștea fiilor lui Israel în pustia Sin, care este între Elim și între Sinai. În ziua 5.

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările Lui, că Domnul ceartă pe cel pe care îl iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care este drag. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, că dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. Ea este mai prețioasă decât pietrele scumpe, niciun rău nu îi se poate împotrivi și e bine cunoscut tuturor celor ce se apropie de ea. Nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea. Viața lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și slavă, din gura ei este dreptatea, lege și milă, pe limbă le poartă. Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt căile păcii. Om al vieții este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiți.
1: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Porțile tale mereu vor fi înlături, zi și noapte vor rămâne deschise ca să se care la tine bogățiile neamurilor, iar regilor în fruntea lor vor fi. Neamul și regatul care nu vor sluji ție vor pieri și neamurile acelea vor fi nimicite. Mărirea Libanului, chiparosul, ulmul și merișorul la tine vor veni cu toții la oaltă ca să împodobească locașul cel sfânt al meu și eu voi slăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Și feciorii asupritorilor tăi smeriți la tine vor veni și se vor închina la picioarele tale toți cei ce te-au urât și pe tine te vor numi. Cetatea Domnului Sionul, Sfântului Israel. Din părăsită și defăimată ce erai pe veci, voi face din tine mândria veacurilor, bucurie din neam în neam. Tu vei bea laptele neamurilor și vei mânca bunătățile regilor și vei ști că eu, Domnul, sunt Mântuitorul tău.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și laudat ce prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Ia, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

făcător de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

că ție ești judecătorul de nemoșători și pentru oameni, Doamne. Plecați capetele, Doamne, rogi-te de la oameni, în nădăjduind, în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cujete de șarte, de relele aducerea mintei. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorii noi creștini și trimite peste

ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava Antimiviranul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie Leontie, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe purtător.

ale Sfântului Sfințit Mucenic Harabie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Seghe și Var, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martin Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai

ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții ai noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit,

Ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcători.

De pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătate.

Pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor ce mai înainte s-au mutat, pentru dreapta credință, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți și pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acest.

să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvăliga altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, plâns și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrăm.

0: mare departe. Milostive Stăpâne, milostivi fii nouă față de păcatele noastre, ne miluiește pe noi.
1: Că milostiv și iubitor de oameni.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu născătoare și purura Fecioare Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvitelor și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăvitelor buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilințe, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive, Maicii noastre, Parascheva, Sfântul Erac, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile sfinților și dreptelor Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților.

0: Moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează, vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

bucuroase Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul, și le înmulțește pe ele în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate. Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cel fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: și a înviat din morți. Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților și dreptilor dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat Dumnezeul nostru totdeauna.

Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

ale uneia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Te mâi,

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de mărire.
1: Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și

Domnilor, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile sfinților preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.